Мовчало довго, трохи змерз я. Був ранок сивий, тоновим асфальтом білим. Що ж робити? Пішов додому, я десь ніг не розумів. І стало, що навіщо? Чому? Що я питав так довго вчора у мікрофона?